gbogbo eyin ti jije mimu nle fun se egbon angeli olodumare ko beyin wo anu ko fonfun yin

jakule na npele eyan igbagbo ninu eyan le ja si ofo ireti inu eyan le ja si jakule irin ajo te eyan ba ti file eyan lowo eyan le ja eyan kule eyan le yan mo je fi n gbogbo le olorun lowo wa nkan se kukan o fi ireti ati igbagbo sinu eyan tori pe nigba to lero le yan jo kule e je soju opo le kin gba pe meji eyin won la ti expect owo ri to kan debe to de ba

0: ẹ sọ mi sí lẹjàre
1: kọlọrun
0: ko ko sin yin ninu ẹ je ma se ra yin le se ke ma para yin danu lọjọ aipe se egbe ogbo nkan to sele londo awon to lo n lo lole pele se ina tun tin lo lole pele e ti mumu ku mu kọlọrun ko ba mi dawo le yin kọlọrun ko yin lokan pada my dear daddy tola eni suru faye yin
1: e
0: stop where

0: ogbon kan ti bibeli so ogbon kan ti quran so ni
1: bawo na se so
0: quran ni pe obirin to ba konrun fun oko e awon ajo nu mo no
2: ti lo e dake e te ma mo niyan e le mo ikan e le mo nkan gidi mi
0: mama de kanton nu na kiri bayi
2: ajo na le na mi bibeli ati quran se so ko niyan bibeli ati quran se so ko niyan eyin alaseju yi
0: bawo lo se so ya soro
2: bawo lo se so
0: bawo lo se so
2: bawo ni o se so
0: bawo lo se so
2: bawo ni o se so mi se mi se mo gbaludi osu kan mi se
0: o da ko buru

aba se won tun tun pe mi debe tun gbe mi travailler tun tun gbe mi po tun se ah e won ti e wo ba se losu kan wo ba se ni ojo meta lo se kan ko si wahala ti bi kemi ti lo ma se temi si ko de ni nira won lowo ko si wahala okay

0: papa han yan le mani en bi e ma lo abi eh lo gbo olorun gbadura oko re wa le
1: ami
0: bo ni ba se jatan e le jo ma ta gbo lo te ba jatan ni se putuputu
1: e a wo pe nkan ta ti se seyin ka ma tun ma se ngba ta mari na ni
0: so bo si wo ba ti yari ju wa kan se.